re tswa mafelang a beke a malele ke tsatsi ke la bobedi kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le mašome a mabedi leborataro a ke go dumedise ke go amogele mošomontlentle wa tsatsi ke ya gompi ke eno motsena o etse mogaetso gongwengwe e iphitlhelang teng thulaganko eno ya gago ya bosabo ya pele o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty kgosegadi and bereng tlhaba letsatsi mošwa gompi ke eno re o bone re tsogile

amogela ditatolo. Ba losika le ditsala ba latolola jaana Me Priska Kainamses Tanitwe, yone a itsege thata ka leina la Magobabi. Ba losika le ditsala ba latolola jaana Me Priska Kainamses Tanitwe, yone a itsege thata ka leina la Magobabi. Moswi e ne le ngwana wa botlhano wa mosetsana wa gare Khan Kainamse. O tshotswe kgwedi ya Tlhakole tlhola malatsi a le 13 ngwaga ya 1951 kwa polaseng ya Coquis mo tikologo ya Lonardvallen, mo o tlhokafala kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a le 14 ngwaga eno ya 2026 mo bookelong jwa Gobabis. O tlogela

le ya le tlhabile ke go go tsena la kana kwa boroba bongwe fa o tle bo ka magala thulaganyo ya thuto ke thebe ke bidiwa o temba o le ke mo tsena itse kiralo kere nyatlhe a re la ramele le re thabetse.

Dumela morese wa trola sechaba FM ke go dumedisa ka boitumela mo shongwe motle ona wa tsatsela la bobedi kgwedi ya motsaganong e bala mashome a mabedi le barataro dumediswa ke na sechipo Arnat mo tlhageng ya rona ya thuto ke thebe ke boitumela morese re ba gape re kopantshiwa dumela fa o ile wa nna le mafelo a beke a itumedisang a sireletsegileng re gona mo go maretse go tsena ka nako e le ya leshome mo tlhageng ya rona ya thuto ke thebe.

gomaretse mo tlhagang ya rona ya thuto ke thebe tla re mo nako ya sa fediseng pelo ke gone e le se re se ketekang gompieno re go tsatsa matlotlo re fedika dikgang tse dingwe melaetsa le diketsešo re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome nako ya lesome go tsa thulaganyo ya dimatsorotsoro ke tseo ka di solofelang mošongwe montle ona moretse mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe.

Te motlhala ba e go tsaya gape ditshekatsheko le dipatlisiso tse dingwe kwa lefatsheng la Botswana. Ratshopi Onganate, molaodi wa kgaolo ya Mahikeng, e bile a goga setlhopha se sa Mebontle wa Namibia 2025 le naletsana tse 10 go ya kwa lefatshe la Botswana kwa tikologo ya Charles Hill le Kalkfontein mafelo a beke.

Dumela moretsi wa Trula Setšhaba FM, amogela ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya 12 ka nna Sešupo Arnold. Ditherisano tsa parlamente di simolotse ka go botsa gore puso le bana le seabe ba yone ba ikaelela go rarabolola jang kgang ya go ntshihala ga dikole tsa baoki le disentere tsa botsogo mo Namibia. Kansele ya Katima Molelo e tseile tshwetso ya go neela mebila e le meraro maina a batho ba ba tumileng mo kgaolong ya Zambezi. Top 10 ya bommabontle ba Namibia ba mo leetong la go ithuta ka dijo tse di mo kgaolong ya Omaheke. Tona wa merero ya mafatshe a sele wa Aforika Borwa, Ronald Lamola, o kopa gore maatshe a Aforika a ikgape go bua ka kgang e amanang le mathata a ntse a le teng a go fuduga ga batho ba ba senang ditlankana. Mokgatlho o lwelang ditshwanelo tsa setho kwa Sierra Leone o tshwenyegile ka tumelano ya lehatshe leo le Amerika ya go amogela batho ba mahatshe a mo bophirima jwa Aforika ba ba kubilweng ke Amerika. Amerika e dirile tlhaselo e ntšha mo mahelong a Iran a dimisele le mo mekorong e ne ba ikaeletse go e dirisa go tlhoma dibomo. Se ke ditlhogo tsa dikgang ka botlalo o tla di amogela nako ya bongwe.

Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM, amogela dikgang tsa nako ya bongwe ka nna sešupo Arnold. Mepele amogela ditlhogo tsa tsone. Go simolotswe dipatlisiso ka ga go oketsega ga dikole tsa baoki le disentere tsa botsogo. Khansele ya toropo ya Katimamolelo e tseile tshwetso ya go fetola maina a mebila e le meraro. A tona wa dikamano tsa boditšhabatšhaba wa Aforika Borwa a kopa gore go ne le boikgapo fa mahatse Aforika a bua ka kgotlang ya batswakwa ba ba senang dikankana tsa phudugelo.

0: mana go emretse a re fide yana ka thulaganyo ya rona gompieno yana e go nela thulaganyo ya mabane ja ka rene re ketika letsatsi la Afrika modira ka na JL Shikongo o re nela tshedimosetso ka botautona ba Afrika mana go e a re amogele thulaganyo ya rona
1: gompieno re khopotsa letsatsi la Afrika le le gore ke letsatsi le le golo go baagi ba kontinente ya Afrika. Dumela mogaetsho, na ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. Mo thulaganyong ya gompieno re ya go leba motlhala wa ditiro tse di tlogetsweng ke botautona ba pele ba Afrika le gore a ditiro tsa motlhala wa bone di santse di dirisiwa mo satseng la gompieno. Re a itse gore botautona ba pele ba rona ba akaretsa jalo jaaka bo Kenneth Kaunda, bo Joyce Banda, botautona jaaka bo Julius Nyerere, bo Nkwame wa Kuruma, Samora Mashele, bo Robert Mugabe le ba bangwe jalo le jalo mogaetsho, bo Sam Nyoma, bo Re Dr. Hekeng Kopo, bo Re Festus Hontemanye Mogae. Ke bangwe ba totona ba pele ba Afrika ba ile gore ba ile ba betla tsela ya gore Afrika mo nako yana e be e gololosegile.

0: na mgwanje mwashe yavi
1: oje mundu mamuno vihimithi
0: shi mgwanje mje handulo mdima jibuka
1: ai kawo kavino vivi mesha mimba penduka nawe linyinga vipenduka nawa eka ikifumuriro simi aruka munjo ngo hama kuhashisha oro wa hama no mundu meri hikiki
0: ai ka kumuhingire uriji
1: mekura ere
0: omberu kironji tamba uri na hanye ya kupi
1: ai mimba temwa muna bate mwana hono kushombiri kuranji tamba noho mundu ngwa hanja makuhimupa hero hauto yemango kuenda kuhambo
0: muhono munene vakwetu shiri shiri umuna mamusho mtena kwanje waveruka shiri wapenduka nambano vachimwevu pine chipuka
1: apaka pahango mwasho wambimbo kushe mutware
0: hanjove kona kuenda
1: iende kasho
0: ameme munu kushamuka ende pamwe muchise sho akapenduka nawa pomuka chitavi
1: kakombokare pokare mofora
0: Amino ina kuitavera uri kushimbambuisha kuti vaveruka meso geritarero mwini nauno.
1: Ami mesa mbauruma, mbauruma ngashinyambanda. Baa kukoka.
0: Kura mambiya ruroma hii nanjimbika trape hii uri mena kushashishira minu kuitavera uri.
1: Siya po mkaitu mako horoku wanje mwatatarune.
0: Ui neru kwa, mwambu andu shishiro mburanji mawele pako makeu.
1: Bikupotana koma njijesha mbaruma tapeta njesha, onde konda.
0: Oho, onjo horoko wanjimbe imu neivari mbambu anje bate mwusha kutu mba horoko wanjo ya unemo vya tratwa shivikara.
1: Wakato wakonde shishiri, mako mwaro hoshi kinashi mwathana muhe nengi.
0: Na imbino muka ndino hombu wa muka ndina hiyaro roko yeto mbo tungamba mbia tata.
1: Kakusha kwa lipo hili shiri?
0: O hili nae no shishiri hinayo mba hando vya tatu andaye meripura kukataa mbutine.
1: Ami anji hipo si mawe kuparodho nyara mawe paodho horoko wadhao.
0: Po unye no ndo horoko anda sewa po oku haka kumwe uri. Anje mba manu.
1: Pandu wa mkurova kwende maro usi kena. Mwathana uri ya muhe uri.
0: Hehehe. Hapo nungu shisha ero umura ere shibuka nao.
1: Sika mbwa. Halo. Ii wapenduka shisha uro. Ii. Kako twapenduka mapenduka. Kako muna mbate mwana ulo mundu uri ngwa hanja nguma ngo kuenda kuhambo. Kako nanu mbaka paho mwashe ngwa mbimbo ngwa ngutwasha emu tware ko hambo veka ende pamu. Kako nuperi nawa.
0: Iyo, kwa mbito renjo mahina anje mbwa mimika twape hito iku kaenda pamu.
1: Kaya ndo papa wa unjuru kururongo nga kwa tuende.
2: Kagona naove. Kamba mokwe nene. Anga mbiri kwenye no mwini po namba. Au matanjo kwa sana ushasha nyangatara. Mbua ripero ndike mwami toho njosha nyangatara tuna. Si. Kante nishe kwa lanjo nja iri nime ukuramba. Wate mbi?
3: Mbua pangamba na ndro testara.
2: Wa testa po?
3: Meku testa after weekend ajo mkanchi.
2: Okay.
3: Mara pangabi no stressa. Ita ambu mkandu ngwarwa, imbaruma nunga mbakana.
2: Tema we nunga mstresa chinyanu wali.
3: Panga temo life anja ame sauri. Kwa itara kushavi, kana like 2 weeks back wa life anja yari kuma. Tando ndu kushavi mbilimo wikari hambili mushiki.
2: Panga nunga wanduro mkweshi pa homea tema unu usubare.
3: Mago mea, mbua kaplaka kanja kumbina kwa ngwa kumorofa uri. Aminu ambino mahu zeo wanja kumeri purana, mungu musha mehe vinu.
2: Hapo panga nyo vishiri, pene shina shimwe shwari.
3: Mbua panga wikuri ya kabina kuhita to. Mara mtu shuanjunguranga karashi na poka, Urashi na poka nake matoko kishi na nguinanju ama.
2: Pesa mtaisha njua urashi na nunumai mwai yengu pili.
3: Mangamu ya mandorongo toa.
4: Kaduwa mebachibuga.
5: Ya trai ya tufe.
6: Mbini jembali mwa.
4: Sige mundu watati.
6: Na mambu ya matuko njua. Ufadha maisha.
4: Mbaya mbachira no mada na yachiri ni donongo. Na imenji reakisha.

0: Marande nambe shimu nambe yimu.
1: Kwa mwashi ngu mangu wa hawa nambe.
0: Oho. Ni mungu ya watana.
1: Patu mba wanjombu ya mbu.

0: amaratwa kosi yalwa.
1: Ke jaaka re tswa go feta jalo ka tautona wa lefatshe la Namibia.

motho a nang le ndaitwa a tswa go feta jalo mo nako e fitileng jaaka ile etela barui mo kgalo ya maheke go tla go ba buisa mogaetsho go tla go ba rotloetsa mme a remelela thata mo kganyeng ya go itirela dijo go netefatsa gore Namibia e ne le dijo tse di lekaneng balemi barui. Ke bua gape ke re balemi barui mo gaetsho ke yone kgang e tautona yona e gatelela thata. Ga se kgangela ya gore ya go bua le batho ba borra dipolase bo medipolase nya kgang ya re balemi barui. Nna le wena ke tsa gore re mo palong e motho fela yo o kgona go ka latlhelang thotse tse pedi tsa medi ga morago ga ntlo le wena go bua le wena o le mamedi, o le maditamati, o le mamabele, o le mamahangu mo gaetsho. Bona gore dijo tse ke dijo tse di rekang kwa ditorong kgapetsa-kgapetsa mme ga re lemoge gore batho e ka ntogolo ga re senya ka madi. Madi gompieno a tlhaela ga a tlhole a tletse-tletse jaaka bogologolo, di-price di tlhatlogile di dule mo taolong ga gona gore re ka reng hela. A re boele kwa tshimong, merae e tšhaba tse dingwe ba tseile tshimo e ne itse gore ke yone ya Batswana go tswa ko tlholego gompieno e reka mo go bone baagisane ba rona. Itumelela mogaetsho re tsamaela jalo ke ntse ke gona dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa ka go itirela dijo. Re bua ka temothuo mogaetsho, re itse gore e na le seabe se segolo mo polokegong ya dijo mo Namibia ya rona mogaetsho ha re bua jana ka temothuo. Polokego ya dijo e raya goreng? E raya gore batho ba nne le tsotlhe tsa dijo tse di lekaneng. Tse di lekaneng, tse di sireletsegileng, tse di nang le tsotlhe mogaetsho tse di tlhokegang mo mmeleng wa motho. Yaanong temothuo moreetsi wa me e thusa ka ditselana tse di farologaneng. A re lebelele dintlha tsa botlhokwa-tlhokwa kampo dintlhakgolo tse motho ka remelela mo go tsone. Re bua jana ka tlhagiso ya dijo. Tlhagiso ya dijo ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa mogaetsho kampo nngwe ya ditselana tse di farologaneng mo teng ga temothuo. Gona gore temothuo e tlhagisa dijo tsa motheo e go supetsa gore o ka dira dijo, o ka itirela dijo, o ka lema dijo mo lwapeng mo gaetsho. Mabele, mahangu, merogo ke yone temothuo. Nama e le mo teng, dipodi, dinku, dikgomo ke temothuo. Ga o le molemi, mabele, merogo go gontsi mo gaetsho go reka go bua jaanong. Malapa a le mantsi mo gaetsho kwa mageng a rona a lema dijo go godisa loruo lwa bone. Ba bangwe ba lema dijo go dija, ba bangwe ba lema dijo go rekisa. Ke yone temothuo molemi morui. E bua ka ditiro le lotseno, ditiro le letseno ke nngwe ya dintlha mo gaetsho e go raya kere temothuo e naya batho ba le bantsi ditiro segolobogolo kwa magaeng. Batho ba le bantsi ditiro. Motho o theogela mo masimong phakela le phakela, a nosa masimo, a baakanya kampa, a dira a sheba gore kantegolo ga go tsena dipeba kampo go tsena dinoga kampo go tsena eng hela. A leba sentle baakanya tshimo, temo ya dijalo, temo ya dikgomo, temo ya dipodi le dinku, dikoko le temo ya merogo. A bona gore re bua ka ditemo tse di farologaneng. Yaanong ga o sa kgone go dira dilo tse, go na le motho kampo batho ba ba dirang dilo tse. Yaanong go raya gore wa bo setse o thaile tiro, wa bo setse o thaile tiro moreetsi wa me go ka na batho ba tiro. Go raya gore hela jalo wa bo setse o thaile tiro ya ka tswa go raya go ka na batho ba go ka dira yana temo ya dijalo, temo ya dikgomo, temo ya dipodi le dinku, temo ya dikoko le temo ya merogo. Jaanong ga o dirile jalo go raya gore lotseno lo tswa mo temothuong, lo thusa malapa, wa bo reka sengwe, ga ke re wa go rekisa wa bo reka sengwe go ka reka dijo tse dingwe le dilo tse dingwe tsa botlhokwa-tlhokwa tse o di tlhokang mo lapeng. Fela ka lebaka la gore o lemile, o lemile. Seabe sa diruiwa mo gaetsho, seabe sa diruiwa, temo ya diruiwa ke nngwe ya dikarolo tse di nonofileng thata mo temothuong ya Namibia. Thata-thata, tlhagiso ya nama ya kgomo le go rekisetsa mafatshe a mangwe di thusa jang? Re a itse ba rotlhe ka seemo seo. Ke rata o ntsha o reetsa e gore ya re tlhagiso ya nama ya kgomo
le go rekisetsa kwa mafatsheng a mangwe go thusa jang lotseno lwa lefatshe ha re tshomara re the income ra gore ke yone mogaetso income lotseno lwa lefatshe lefatshe le bona madi lefatshe le bona motsholo lefatshe le bona poelo motho ka bua jalo matshelo a batho kwa magae mogaetso a fetoga ka lebaka la go rekisa nama e ya kgomo ga re ntse re bua jana ka temothuo go na teng ga dijo tse di nang le dikotla tse di maleba diporoteine yaka re bua mogaetso mme gape re santse re bua ka temo le thuo re bua ka gore dikgomo di dirisiwa jaaka polokelo ya khumo le tshireletso ya madi mo malapeng a le mantsi yaanong dilo tse tsotlhe magaetso re bua ka go itirela dijo kgomo ga se selo se e le goreng ya be e tlhabiwa fela go ka tshwara phati fela go ka tshwara mokete fela go ka bitsa ditsala fela lo tla go bulela lo re nya e re ja fela re ja fela re itshiela re bina fela ee ke ka mono o bona batsadi ba rona ba gola jaana ba isisimoga e na le ditiro tse di botlhokwa-tlhokwa mo malapeng tseo wa di itse ga ke batle go dia nako thata mme fela nngwe ya dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa magaetsho ke latela ya gore tshegetso ya baagi ba magae tshegetso ya baagi mo magaeng batho ba le bantsi kwa magae magaetsho ba ikagile ka temo ya tse di farologaneng tse re tswa go buang ka tsone jaaka temothuo ke setse ke go boletse gore e fokotsa lehuma e tokofatsa matshelo e nonotsha baagi ka nako ya mathata a itsholelo ke temothuo magaetsho ke temo e re tshwanetseng ra e tlhoafalela jaaka re ntse re tswelela ka dintlha tsewa tsa botlhokwa-tlhokwa jaana ga re lebeletse temo mogaetsho temo ya balemi barui ba bannye mo Namibia e botlhokwa thata ga o lebelela bokone jwa Namibia mogaetsho kwa pula e nnang botoka teng batho ba ba tlhwaetse ga ba batle go dira phoso engwe ya dintlha mogaetsho ke seabe mo itsholelo mo economy ya rona temothuo e thusa itsholelo ya lefatshela thata-thata go tlamela dilo tse kampone industry ka dilo tse dintsi thata go romela kwa ntle nama ya kgomo le kwa mafatsheng a moseja magaetsho le gone go tlhola ditiro mo dipalangweng ga ke re jaanong nama e isiwa ka dikepe e isiwa ka difofane go raya gore bona gore jaanong temo ye temothuo e baka ditiro go itlhela kae mogaetsho ke ka moo re tshwanetse ra tlhaloganya gore temothuo mogaetsho e nonofile e thusa go na le dijo tsotlhe le go laola ditlhwatlhwa jaanong e lebeletse dikgwetlo tse di amang polokego ya dijo dikgwetlo tse di amang polokego ya dijo le fa temothuo e le botlhokwa mogaetsho Namibia e lebane le dikgwetlo jaaka tse di latelang e lebeletse komelo ya pula le phetogo loapi yaka e boere le uba gongwe mauba ke tsone ditlamorago tse ke buang ka tsone tse wa moreetsi kwa lapeng ke re Namibia lebagane le tsone e bua ka dikomelelo ya pula gongwe go tlhoka pula phetogolo api pula e nnye mogaetsho dilo gompieno di fetogile pula ena re sa eletela go raya gore nako tse dingwe le gone e lebeletse mmu o lema mo gone ke mmu le goreng ga o kgone go ka ungwa sentle tlhaelo ya metsi ke ngwe ya ditlamorago tse e le gore e tla baka gore temo ya gago e boele kwa morago mogaetsho e lebeletse diboko le malwetse a diruiwa ke dilo tse e le gore di kgoreletsa tswelelo pele ga re bua ka temo le leruo dikgwetlho tsotlhe tse di ka fokotsa tlhagiso ya dijo mme tsa baka tlhaelo ya dijo dilo tse re tsa go etang ka tsone tse di kgona go kgoreletsa mme ga re a tshwanela go nyema moko ga re a tshwanela go itlhoboga moreetsi wa me maiteko a puso le mekgatlho ke nngwe ya dintlha e ke batla re lebelela mo go yone e reng puso le mekgatlho e thusa go tokofatsa polokego ya dijo ka tsela e ntseng jang ke yone potso e lebeletse diporojeke tse di farologaneng mogaetsho thuso ya komelelo ya pula thuto ya temothuo peo e e tokofatsang kampo e tokofatseng le mekgwa e mentle ya temo puso e tsena gone ga wa itsunya nko e bona gore mme ke tla boloka jang tšhaba ya me ke le goromente diporojeke tse di gaufi le dinoka jaaka kwa bokabango riwa le bo orange riwa di thusa go oketsa tlhagiso ya dijalo ka

lenaneo la rona mogaetsi o ke tsena mo karolo kampo mo legatong la bobedi ke ntse ke go itisa ka botlhokwa jwa go itirela dijo polokego ya dijo sekgwa sa re food security, polokego ya dijo mogaetsho. Mme potso e botsa gore mme puso ya Namibia e thusa balemi ba rui mo go kae mogaetsho go tswelela kampo go tsweledisa polokego ya dijo mo naga ya rona ya Namibia. Yaanong mogaetsho, maiteko ano a ikaeletse go tokafatsa tlhagiso ya dijo, go fokotsa tlala le go thusa balemi ba rui go lebana le dikgwetlho tse di farologaneng. Mekgwetlho e tona thata e balemi ba rui ba lebagana le yone gangwe le gape mogaetsho ke yone hela ya komelelo le phetogo loapi. Jaanong ke gone ha puso ya Namibia e tshwanetseng ya itshunyang ko teng. Ntlha engwe ya botlhokwa-tlhokwa ya ntlha-ntlha ke go tlamela ka didirisiwa tsa temo, puso e tsena gone gao go raya gore goromente mogaetsho e thusa balemi ba rui ka go ba naya peo, menontshana, didiriswa tsa temo le ditraktara. Ke tsa gore mongwe wa bone, nna ke mongwe wa bone mogaetsho, ke a go rotloetsa hela, ga se go ipa mabalanko, ke go rotloetsa. Ke mongwe wa bone le gore ngwaga le ngwaga ke dirisa traktara ya puso go lema. Yaanong ke tsa gore goromente o ribuletse dikgaolo tsotlhe mo Namibia ka bophara tse 14. Ofisi e ya gautshwane le wena ya temothuo o e hela wa go dira thulaganyo o tsa traktara ya puso wa go ipaakanya go lema. Ba bangwe mo gaetsho ba tla gore ba re gongwe ditraktara tse di tla morago ga nako ya temo e sena go feta ba ipha botlhale jwa bone ga go molato, mme hela ba e le gore ba tlhaela. Re ikegile jana mo ditraktareng tsa puso. Dipeo le tsone ba go di rekisa ka ditlhotlhwa tse di kwa tlase tlase tlase, o kgona go tswa botokanyana mo go rekang dipeo tsa puso. Le gone mogaetsho, puso e thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa temo balemi ba rui ba ka bona thuso mo go tsa tirelo ya go lema masimo. Ke bone ba go lemang ka ditraktara tseo ba na dipeo hela. Ke dilo tsa ba lebela mo go tsone mogaetsho, dijo tsa leruo kapo diruiwa ka nako ya komelelo. Re tlhele re utlwa go teng ya tlatsa difomo, o tsenye di-receipt, jalo jalo, ba bona gore ba tla go thusa jang. Mme le gone mogaetsho e lebeletse diporojeke tsa nonetso kampo nosetso tshwarelo, diporojeke tsa nosetso jaaka puso ya ga diporojeke tsa nosetso gaufi le dinoka le mafelo a mantsi go tshegetsa temo ya dijalo mo mafelong a omileng. Ga o lebeletse jaaka ke ile ka go reka dikgaolo tsa bokoni mogaetsho, tse e le goreng bone dinokakong di elela sentle, ke gone kwa ba bona dithuso tse dintsintsi tse teng dikai tsa diporojeke mogaetsho. Jaaka ke gore ile kwa mafelo a tshwana jaaka bo Kabanko River, bo Orange River, ke gone motho a go bona diporojeke tse di tona tse teng. Moreetsi wa me, thuto ya temo le tirelo ya katoloso. Yaanong gantsi thata re bona goromente e romelela badirelapuso ba temo go ruta balemi ba rui ka tse di farologaneng. O ka nna mosupi wa me gore ba kgabola kgapetsa-kgapetsa ko go tenya ba gaetsho, gompieno lo tla go rutiwa kampo lo tla go newa thuta sekapuisano ya go dira se, ya go lema jana, go lema jana, nako ya mariga go lemiwa tse, nako ya selemo tse o di sireletsa jana. Tshireletso ya mmu, taolo ya diboko, taolo ya metsi ke dithuto tse e leng goreng kgapetsa-kgapetsa re gakololwa ka tsone. Mme ke gore a ke re o se ka dira phoso, thuto eno e tokafatsa kitso le bokgoni jwa balemi ba rui, ke yone kgang e botlhokwa-tlhokwa. Go na le mananeo a thuso ya komelelo, nako ya komelelo, nako ya leuba. Re bona ka nako ya leuba mogaetsho, puso e thusa balemi ba rui ka tse di farologaneng. Nako tse dingwe ba thusa jana dijo tsa namolaleuba, re itse ka tsone. Dijo tsa diruiwa ke tsa gore gompieno ga re tlhole re di bona, nako e le ne itse gore go na le subsidy, go na le subsidy mogaetsho. Mme nyalanyana ga le go ile gana le dijo tse, ke tsa gore ka dumelana le nna, di ne di a ntshiwa nyana ga le go tenya. Go na le dinawa tsa leruo, go na le mmidi, jalo jalo. Ke tsaya gore ke jaaka goromente e leka go ka thusa moreetsi wa me. Dikgato tse di sireletsang batho le diruiwa kampo leruo
mo tlhagelong e kgolo ya dijo magaetsho ke tsone tsewa. Mme jaana ga re lebeletse thuso ya mmaraka, puso e thusa balemi ba rui go rekisa dijo tsa bone mo gaetsho, yaane e wa ke yone nngwe ya kgwetlo le goreng thata-thata ga re bua ka balemi. Ke tsa gore ka temothuong gone ka dikgomong dipodi dinku ga ba gone e bone e siame ga ena bothata ka maraka. Maraka e bothata ga go lemeng dijo tsa masimo, mme puso e tshwaragane le yone kgang ewa mo gaetsho go bona maraka a selegae. Mekgatlho ya balemi ba rui tshwanetse ne teng, re a bona gore segompieno jaana ngwaga le ngwaga go tshwara kgaisano ya temo go bona gore ke bo mang ba ba lemang mo gaetsho. Jaanong ke tsone dilo tsa botlhokwa-tlhokwa tse go lebelelwa mo go tsone gore kgaolo le kgaolo tlhopana e ikwadise, e ne le mekgatlho, e ne le mekgatlho tota o emetseng kgaolo yotlhe. Jaanong go botlhokwa mo gaetsho go na le mebaraka e botoka go oketsa lotseno kwa balemi ba ruing, mme go rotloetsa tlhagiso ya dijo. Ke yone kgang e le goreng e botlhokwa-tlhokwa hela thata-thata. Go rotloetsa temo e e lebanang le phetogo ya loapi, go rotloetsa temo e e lebanang le phetogo ya loapi. Goromente e rotloetsa mekgwa ya temo e kgona go emelanang le phetogo ya loapi mo gaetsho, jaaka eng? Dijalo tse di kgonang komelelo, temo ya pabalesego, mekgwa e e siameng ya nosetso ke dingwe tsa dintlha tse di lebeletsweng. Mekgwa eno e thusa go netefatsa polokego ya dijo ya lobaka lo loleele. Ha re tla tsenya dilo tse mo tirisong. E nngwe ntlha ya botlhokwa ga gore mente o tsenang gone ke thuso ya madi le dikadimo. Thuso ya madi le dikadimo ka dibanka tsa temo mo gaetsho le mananeo a tlhabololo, balemi ba rui ba ka bona dikadimo. Re itse gore ena le banka ya temothuo Agribank go bona dithuso tsa madi ke nngwe ya dintlha mo gaetsho e puso e rotloetsang. Thuso ya go tlhabolola dipolase jalo, ga o ya kwa dibanke wa go kopa thuso mo gaetsho. Jaanong ka thuso eno e thusa balemi ba rui go reka didiriswa le go atolosa tlhagiso. Jaanong ga re e garela temana e kampo thuto e ke tswa go etsang ka yone e mo gaetsho, ke gone gore goromente e na le seabe se segolo mo go tshegetseng balemi ba rui le go tsweledisa polokego ya dijo mo Namibia ka dithuso, thuto, nosetso, thuso ya komelelo le tshegetso ya madi. Puso e thusa balemi ba rui mo gaetsho go oketsa tlhagiso ya dijo le go tokafatsa matshelo a bone hela thata-thata. Go tokafatsa matshelo a bone mo gaetsho kwa ntle ga dikgwetlho tse di tlabe di tswa di le teng ke nngwe ya botlhokwa-tlhokwa hela thata-thata mo gaetsho. Jaanong re tlabe re ya go etsa moreetsi kwa lapeng re kgomoya, ke be ke go neela jaana kgakololo e nngwe ya botlhokwa-tlhokwa thata-thata hela e re tlabe jaana re ya go etsa ka yone moreetsi wa me. A re tla re bua gape re kgomoya ka mmino.

Ke a ka re tswelela jaana go garela go digela lenaneo le la rona, ke ne ke go itsisela ka kgang ya food security, go itirela dijo, polokesego ya dijo. Jaanong potso ya bofelo ya re, a re kgona go ka tshela kwa ntle ga temo le leruo? A puso ya Namibia, baagi ba Namibia, a re ka tshela hela go siame kwa ntle ga temo le leruo? Ke potso e ke go e tlogelelang, ke letile go nkaraba mogaetsho, mme ke dumela gore o tla dumelana le nna hela. Wa buela kwa godimo wa tsholetsa lentswe wa re, nnyaa ga re kgone. Ke tsaya gore o dumelana le nna ka karabo eo ya gore ga re kgone mogaetsho. Ba rotlhe ra itse gore temotuo kapo temothuo e botlhokwa thata mo go neeleng dijo, tiro ya batho, mo matshelong a baagi kwa magaeng le itsholelo ya lefatshe. Ka moo gantle go a gona sentle, seemo gantle sena sentle mogaetsho fa re tla nna kwa ntle ga temo le leruo. Re go na le bothata e lebeletse dintlha tse di farologaneng. Ga re ka nna kwa ntle ga temothuo, go raya gore tlhaelo ya dijo ya go tlhagelela mogaetsho. Fa go sena temothuo, lefatshe le ka palelwa ke go tlhagisa kampo go neela dijo tse di lekaneng. Namibia e ka ikega thata ka dijo tse di tswang kwa mafatsheng a sele. Ha e le gore ra re rona re tlhokomologa temothuo, ditlhotlhwa tsa dijo di ka tlhatloga, ka gonne dijo tse di tswang kwa ntle di tlabe di lopa. Go raya gore mogaetsho, di tlabe di le turu jaaka re bua, di tlabe di lopa. Jaanong se ka baka tlala e kgolo mo nageng ya rona le go tlhoka polokego ya dijo, segolobogolo kwa malapeng a e le goreng a ne a setse a wetse gale mo iso, ba apere ke lehuma. Jaanong ga o leme, ga o napotsane, ga o kgone go ka latlhela peo ya mmidi ya gona bothata. Ra go na le mathata a tlhokego ya dijo mo gaetsho, ga re ka tshela kwa ntle ga temo le leruo. Ditlamorago tsa itsholelo, dilo tseo ke tsa gore re buile ka tsone la thata-thata. Yang tlhokego ya dijo re a itse gore le yone ga rona ba tlabe ba wela moiso, lehuma le tlabe le oketsega, baagi kwa mage ba tlabe ba utlwa botlhoko thata-thata mo gaetsho. Batho ba le bantsi ba go latlhegelwa ke ditiro, ha re tla nna kwa ntle ga temo le leruo. Gwa gona maswe, dintsho di a go oketsega, gwa go senyega, go senyega ga matshelo kwa magae mo gaetsho. Ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang go tswa kwa mafatsheng a kwa ntle hela jaaka e bona go direga ka lookwane, ke jaaka ke gore a kere mogaetsho, ga re kgone go ka tshela kwa ntle ga temothuo. Jaanong ga re garela sentle le sentle, e gore e re temo le leruo mo gaetsho ke dilo tsa botlhokwa-tlhokwa thata mo botshelong le mo go nonotsheng ekonomi gongwe itsholelo ya rona ya Namibia. Fa go sena temothuo, lefatshe le ka lebana le tlhaelo ya dijo, tlhokego ya ditiro, lehuma le go boela tlase kampo go wa ga itsholelo. Ka jalo, go sireletsa le go tlhabolola lekala la temothuo go botlhokwa thata mo isagong ya rona ya Namibia. Molaetsa wa re, a re itireleng dijo, a re tlhoafaleleng polokesego ya dijo tsa rona, a re tlhoafaleleng go tshegetsa potsane eo mo gaetsho, ke yone hela e tla go direlang pharologano mo lwapeng. Re se kana ba ra tshameka ka tsone, a re di rekile kampo a re di jele boswa, mme hela selo se se botlhokwa ke gore a re di diseng, a re di neele rato. Phefo gompieno mo gaetsho mo lefatsheng e tsele phekela e sele. Jaanong dilo tse di a e tlhagisa gore ga re sa tlhokomele sentle, ga re ka tswala masaka hela hela hela ka go ja monate wa lefatshe, go raya gore bana ba rona ga ke itse mogaetsho gore go a go diragala eng ka bone, ga ke itse ka gore batsadi bone ba ne ba netefatsa gore nya, mme le ga go sina e nngwe hela potsane le kgomo ke a lo e tlogelela bo ngwanaka, tsayang ga lo lebe kwa pele. Jaanong bana le bone ba batla gore he ba rute gore dilo tse ga lo di tlogele, le gore lo sale lo ja mokaragana, lo sale lo tshwara diphate, sala lo tsamaya-tsamaya go le monate. Nnyaa, ga se yone maikaelelo, ke gone go netefatsa gore molelo o tuke mo lwapeng. Gone ka moso ga o itse gore letsatsi la go tlhabela jang kwa tirong,

ke ano da bereka yano ha ke ke bua gape e ke tsa sebaka se ke dumedise moretsi kae ka paka ya calling ding mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana na ke bua bo isiwe hlongwane mo sala mo setlatsela ho sa rebeleng ke di tlhako ga kula gala gore kae ka paka ya ko yang mo jana are maleka ga se makgona makgona ke maboeletsa ha sengwe se go palela ha sengwe se pala ha sengwe se renya le ka gapele gapele gapele gape go gongwa hale o ka iphitlela ile gore ya no atlegile e seng hala o borwana wa no bori e dilo ga di diragale yalo me a ke go amogele moretsi ke itse gore tswa ko mafelong a beke a malele a re tswa go keteka Africa Day ra itse gore kgwedi ya motsheganong ke engwe ya dikgwedi tse ileng gore e na le di-holiday e na le hela malatsinyana boikhutswa a maentsintsi a pakilwe gone ga o tsana bo re o lebelela mo go tsone mo kgweding tsone tse tse ditlang tse tsa mariga tse ra wai ga gona sepe gale ke gore a re motho wa go ya tirong elke dag bana ba dikole le bone ba gonna mo schooling hela re metse tsone tse dingwe tse di kang tsele tse di kgakajana kwa ano ka ntle ga go senyetsa sebaka moretsi tla ke go amogela ka pina e a ka ke tla ke bakanya dikgantsha gago tsa sepodisi gakologelwa Cornelius go tswa mo dikganyeng tsa mapodisi tsa beke e fetileng re tlile go simola ka kgang ele

ntse la me ka boele tolo kwa ke ka bo tsiwa mma mo tshetse mantsa de tara kana la sisile la khatong tsa masima bo le tsane le sibili ke ke bolo ile ka nna le sele ke le la ke ta ke le kola me tsedi nyana ntana ka ga di bete mma ba le senye ka re ga bo pegana ga ba khadile ka tsa ka ke go etela sisile la lentse la me ka boele toloko ke ka bokikua mma mothetshwe mantswa a betara kanela sesilela elele jabawelele ontebile mphala e tshetshana o iphomana ke rata mogolo ke rata lekgwathe ke le isa kaya kana ga ke thata go tobega melo mo karala ka sekotele magopelo nna le ga nka gola ka tswa lesokola kana ga nke ke go ya mapitisebere tsipi tsa mokoti ke di itse tsotlhe kana di tile tsa kgaola motho monwana monwana o monnye wa nthonokweng abo bathile ona o ika koba ke sedile ntswitswane mothabeng ta o ka re ya ga gora bolathile taditile ya itaa mokobeng ya ya go tsena ka masimo a leruturu erile ga ebithago ya tšhadibe ya kgosing ya mokgola thiko ya dira ka ene tamosi ya pere eke ka re ke tshaba ke tshabele kae a bone sepelo thumogile morwa motho le nama le ntse isa ka kwa kgosi nna kana ga ke bate mmala o moswana kana letoga le re tshegisa makutwana gato go dirile lona mmamaro o matona kana ke lele le bopeletse le tanna.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenaneong la rona la bosigo la Disalamapa.

Mosamaiso ke jaaka fa lenano la diselamma ba letlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago o robale ka kagiso.